سنا رہے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے

یہ غلط فہمی بھی شوتا اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں، مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں؟

اس گیت میں شروتاؤں اور اس فلم میں سانپوں کے بارے میں بہت کچھ ہے یا سانپ کے بارے میں بہت کچھ ہے. ویسے رسی اور سانپ ان میں تو بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کیا آپ کو ہوئی ہیں؟